0: دلیل خالار دستور و بس داوامی تامز در واقع استاد بود تامز که این ساعت مزد جرایان دستور موضوع اکتوال خبر خودت رواجلانش استقبالرنا قلاب قوت لش ترانسپرت لجستیک تزما مسائل ده بزگیب لشامز خب یک شما علامات لر یکی از چه حرکت کلامز اولین دیسیت یکی لیات کن نسما اسلام ولارمز بار ولارنا قیمز کیم دن کن بو
1: Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum redona ijodkorlari, tog'a jonimga salom yo'llamoqchiman. Biz hammamiz zo'rmiz, sizni sog'inganmiz deganlar. Jonlari Xulkardan bu SMS va tog'a jonlari albatta mana shu SMSni oldilar, ya'ni yetib bordilarga degan umiddamiz. Assalomu alaykum hurmatli redona boshlovchilar, Botirxon va Muxlisaxon, safarlaringiz muborak bo'lsin. Botirxon tabriklayman. Alisher jonimni zavjasini ismi Sevaraxonni Bugungi tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lib, baxtli bo'lsin. Sizlar ham ajoyib ezgu niyatlar bilan, so'zlar bilan tabriklab qo'ying. Birinchi maktabda ishlaydi amaksi Abdulvohid To'raqo'rg'ondan. Rahmat debdilar. Botirxon, demak, keling tabriklab qo'yamiz Sevaraxonni. Birinchi maktabda faoliyat yuritar ekanlar, demak, o'qituvchilar ustoz bo'lsalar kerak. Sevaraxon ayomingiz muborak bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, ilohim Allohim xayrli barokatli umr bersin. Mas'uliyatli, mashaqqatli kasbingizda omad va zafarlar yor bo'lsin sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun mehribon mavjud bu jonim, mana shukrona kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim sog'-salomat bo'lsin, umrlar uzun bo'lsin. Dadajoni bilan qo'shiq qarib, hojati xolchi ona bo'lib yurishsin. Guli Rano deganlar. Biz ham tabriklab qolamiz mavjuda bu jonimizni. Ilohim umrlar uzun bo'lsin bu jonim, bu jonimizni, hojionamizni. Bo'ldi, tamom.